Ale ambu ni fanidi na ya naulamba ni pipe take. Ambu ni fanidi na ya nawe amba ni pipe taka. Abere wanarambu yira ilubyarnu pandako. Bere wanarakazu fanifari numamndinda.